0: Radio SD.
1: Ti si zaspala kao princeza sa svojom dvadesetinekom i danas proći ćeš kraj me.

koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se bas mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate!
3: Obavezno slušati glasno.
4: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: Budjeni.
1: Uz Budjeni.
2: Odi dedi, da se sredi.
3: Slušaj i plači od radosti.

0: želi me
1: uzbuđenje.
2: Odi, bebi, da se sredi.
3: Slušaj i plači od radosti.

0: Uzbuđenje.
1: Odi dedi, da ste sredi. Hey, everybody! Slušaj i plači od radosti.

0: Sve jasno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Uzbuđenje. Sve jasno. Jutarnji program. Sve jasno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Svejedno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!